like me back then.

regret, and to find what you're missing by your head.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ներկայացնում ենք օբյեկտիվ եւ օպերատիվ լուրեր Հայաստանից ու աշխարի տարբեր հատվածներից։ Դուք լսում եք մեր առաջին թողարկումը եւ մինչեւ ուշ երեկո Ավրորա Նյուզի թիմը աշխատելու է ձեզ համար։ Մեր թողարկումները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի ջրում սնդիկի հայտնաբերումից հետո տուժածներ չկան, այս մասին հանրայինի եթերում հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Որևէ տուժած չունենք, մենք չենք սպասել, որ քաղաքացիները դիմեն։ Արտագնաբժշկական թիմը մեկնել տեղում բնակիչների հետ ենք խոսել, գանգատներն ենք լսել։ Փաստել ենք, որ ախտանիշներով որևէ քաղաքացի չունենք, ասել է նախարարը։ Ավանեսյանի խոսքով համայնքն այս ընթացքում բնակիչներին ապահովում է խմելու և կենցաղային ջրով։ Նախարարը նշել է, որ այդ կարգավորումը կպահպանվի մինչև հաջորդ փորձակնությունների և ջրի մաքրման աշխատանքների ավարտը։ Գլխավոր շտաբի պետի գիշերային ստուգայցերը բնզորամասեր շարունակվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի ԳՇՊ-ի գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը գիշերային ժամերին անակնկալ ստուգայց է կատարել մի շարք զորամասեր։ Ինչպես հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, այցի ընթացքում ստուգվել է ծառայության կազմակերպման գործընթացը։ Գնանք միջազգային հարաբերությունների դաշտ։ Չինաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը սեպտեմբերի 21-ից 24-ը կայցելի Հայաստան։ Այս մասին կարգադրություն է ստորագրել ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այցի ընդունելության և կազմակերպչական աշխատանքները կիրականացվեն ազգային ժողովին 2026 թվականի պետական բյուջեով այդ նպատակով հատկացված միջոցների հաշվին։ Ի դեպ, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ աշխատանքային այցով Չինաստանում է։ Նախարարը տեղեկացրել է, որ այսօր մասնակցել է Պեկինում անցկացվող Սյանշանի 13-րդ համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Իսկ ինչ փուլում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, Ռուսաստանից ունենք նոր հայտարարություն։ Երկրի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Մոսկվան պատրաստ է Հայաստանի հետ քննարկել ռազմական համագործակցության ընդլայնման հերանեկարները։ Նրա խոսքով քննարկումները կարող են տեղի ունենալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների գույքագրման շրջանակում։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմական բազան, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ամբողջ հարավային Կովկասի անվտանգության ճարտարապետության գրող տարերից մեկն է։ Առավել ևս, որ այս պահին որևէ շոշափելի այլ ընտրանք պարզապես չի երևում, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը հավելել է, որ Հայաստանում ռուսական զորախմբի ներկայությունը կարգավորում է երկկողմ համաձայնագրերով և Մոսկվան մտադիր է պահպանել դրանք։ Հայտարարություն ունենք նաև Թուրքիայից։ Թուրքիան գոհունակությամբ հետևում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանն է հայտարարել։ Նրա խոսքով Անկարան դրական է գնահատում ընթացող բանակցությունները և կարծում է, որ խաղաղության գործընթացի ավարտը Հարավային Կովկասում համագործակցության նոր փուլի սկիզբ կդառնա։ Իսկ այժմ այլ նորություններ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիցեն հայտարարել է, որ իշխանությունները պայքարելու են երկրում հակառուսական դրամադրությունների դեմ և շարունակելու են Ռուսաստանի նկատմամբ պրագմատիկ քաղաքականությունը։ Կոբախիցեն զգուշացրել է, որ հակառուսական դրամադրությունների տարածումը կարող է հանգեցնել քաղաքական լարվածության և տնտեսական խնդիրների։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ պնդում է, որ Ռուսաստանը երկու անգամ փորձել է անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել իր նախագահական ինքնաթիռին։ Այս մասին նա ասել է CBC News-ին տված հարցազրույցում։ Զելենսկու խոսքով միջադեպերը տեղի են ունեցել Մոլդովայով իր վերջին ուղևորությունների ժամանակ։ Նրա պնդմամբ նմանատիպ դեպք տեղի է ունեցել նաև վերադարձի ճանապարհին, երբ կրկին անցել է Քիշնևով։ Արգելի ռադիոլսողներ, ռուսական կողմի արձագանքի մասին տվյալներ այս պահին չկան։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Իրան ԱՄՆ հակամարտության դաշտ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտությունն առաջիկա ամիսներին կանցնի նոր փուլի։ The New York Post-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ը. «Մենք չենք կարող կանխատեսել ապագան, բայց կարծում եմ նախագահը ճիշտ է ասելով, որ մի քանի ամսից իրավիճակը բոլորովին այլ փուլ կմտնի», ասել է Vance-ը։ ԱՄՆ փոխնախագահն ընդգծել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար որոշում է, թե երբ են սկսվում և ավարտվում հակամարտությունները։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև պատերազմի ծախսերն արդեն հասել են 38 միլիարդ դոլարի եւ կանխատեսումների համաձայն յուրաքանչյուր ամիս կարող են ավելանալ եւս շուրջ 3 միլիարդ դոլարով, հայտնում է Reuters-ը, հղումանելով ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակի զեկույցին։ Հաշվարկներում ներառված են մինչև օգոստոսի 1-ը կատարված ծախսերը։ Զեկույցի համաձայն պատերազմի հիմնական ծախսերից մեկը կապված է ամերիկյան զինամթերքի պաշարների արագ սպառման հետ։ Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ-ին կարող է մինչև 5 տարի պահանջվել օգտագործված պաշարները վերականգնելու համար։ Համաշխարհային վառելիքային ճգնաժամը, որի մասին նախկինում զգուշացնում էին խոշոր նավթային ընկերությունները, արդեն սկսվել է։ Այս մասին էլ գրում է The Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով ամերիկյան ընկերությունների ղեկավարներին։ Ըստ պարբերականի, հիմնական պատճառներից են Հորմուզի նեղուցի երկարատև շրջափակումը և Սաուդյան Արաբիայի արևելք արևմուտք նավթամուղի վրա հարձակումը։ ԱՄՆ-ի և Իրանի հակամարտության հետևանքով վառելիքի գները զգալիորեն բարձրացել են նաև Միացյալ Նահանգներում։ Wall Street Journal-ի տվյալ ներով դիզելային վառելիքի գինը հասել է ռեկորդային 1 գալոնի դիմաց 6.23 դոլարի, իսկ բենզինը թանկացել է մինչև 4.32 դոլար։ Եվ վերջում նաև վթարի մասին հաղորդեմ. Լոս Անջելեսի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Չատսվորթ շրջանում երեքշաբթի երեկոյան կործանվել է հեռուստաընկերության ուղղաթիռը, որտեղ լրագրողները լուսաբանում էին մեկ այլ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, հայտնում է NBC News-ը։ Ուղղաթիռը ընկել է անմիջապես ուղիղ հեռարձակման ժամանակ, այն պատկանել է NBC հեռուստաալիքին։ Կործանման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, եւս մեկը հոսպիտալացվել է, հայտնել են Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայությունից։ Վթարի վայրում հրշեջները հայտնաբերել են բոցերով պատված ուղաթիռը, կրակը տարածվել է մոտակայքում կայանված մի քանի ավտոմեքենաների վրա։ Ուղաթիռի անկման պատճառները դեռևս չեն պարզվել։ Դե ինչ, այսքանն էին ժամի գլխավոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։ Կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ներից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Բարի լույս Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում նորանցնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես Ջուլիա Ոսկանյանս 2026 թվականի 3-րդ եռամսյակում 12 ամսյա գնաճը որոշակիորեն դանդաղել է, օգոստոսին կազմելով 4.4%։ Այս մասին նշված է Հայաստանի կենտրոնական բանկի զեկույցում։ Ընդգծվում է, որ Ռուսաստան արտահանման սահմանափակումների պայմաններում դեպի Ռուսաստան արտահանման հարաբերականորեն բարձր կշիռ ունեցող առանձին ապրանքների գծով առավել խոր գնանկումային ազդեցություններ են դրսևորվում, դերևս մասամբ քողարկվելով անբարենպաստ եղանակային պայմանների հետևանքով գյուղատնտեսական սեզոնի որոշակի հետաձգմամբ, ինչը առավել նկատելի է միրգ ապրանքախմբում, ինչպես նաև պետական օժանդակության ծրագրերով։ Միաժամանակ համաշխարհային տնտեսությունում պահպանվող մեծ անորոշության, էներգակիրների գների աճի և մատակարարման շղթաների խաթարումների պայմաններում արտադրական ծախսերի շարունակական աճը, չնայած վերջին շրջանում դիտվող որոշակի մեղմացմանը կարող է դերևս փոխանցվել տեղական ոչ պարենային ապրանքների գներին, մասամբ կլանվելով դրամի անվանական փոխարժեքի արժևոր Օրինակ Հայաստանի վարելիքի շուկայում օգոստոսին գրանցվել է բենզինի գների շուրջ 4.1% աճ նախորդ ամսվա համեմատ նշված է զեկույցում։ Անցում կատարենք միջազգային նորությունների վաղարավության Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում է սկսել ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածներ են հասցրել Կիևին, ինչպես հայտնում են ուկրաինական Telegram-ի անալիքները սեպտեմբերի 16-ի վաղարավության Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հարձակման է ենթարկվել ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Սվիատոշինսկի շրջանում հարվածի հետևանքով պահեստային շենքում հրդեհ է բռնկվել։ Տուժածների մասին այս պահին ոչինչ չի հաղորդվել։ Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում այլևս չի կարող հաղթանակ լինել երկու կողմերի համար։ Հնարավոր է միայն դադարեցնել մարտական գործողությունները հանուն մարդկային կյանքերի։ Միևնույն ժամանակ որոշ գործընկերներ սխալմամբ կարծում են, որ Պուտինին անհրաժեշտ է միայն Ուկրաինայի տարածքի մի մասը։ Այս մասին հայտնում է RBK Ուկրաինան հղում անելով Վլադիմիր Զելենսկու CBC News-ին տված հարցազրույցին։ Զելենսկին հայտարարել է, որ հարկ կլինի փոխել Պուտինի կարծիքը։ Նա ունի աշխարհի ամենամեծ տարածքը և նրան ինչ-որ կիլոմետրեր են պետք, ահա թե ինչու շատ տարօրինակ է, երբ որոշ գործընկերներ ասում են, նրան պետք է միայն Ուկրաինայի այս հատվածը, այս կիլոմետրը և վերջնշել է նախագահը։ Նրա խոսքով դա խելա հեղ գաղափար է, Պուտինին ոչ թե կիլոմետրեր են պետք, այլ ամբողջ Ուկրաինան որպես Ռուսաստանի մաս։ Կրեմլինի նկատակը զգալիորեն ավելի լայն է, քան առանձին հողատարած ստանալը, խոսքը երկրի լիակատար ենթարկման մասին է, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն էլ հավանություն է տվել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող օրինագծի քննարկումը սկսելու ընթացակարգային քայլին։ ԴՀԻ-ի հաղորդմամբ նախաձեռնությանը կողմ է քվյարկել 214 դեմ 211 կոնգրեսական։ Օրինագիծը նախատեսում է ուղիղ պատժամիջոցներ ռուսաստանցի պաշտոնյաների, բանկերի և այսպես կոչված ստվերային նավատորմի նկատմամբ։ Փաստաթուղթը նաև հնարավորություն է նախատեսում Ռուսաստանի էներգակիրների խոշոր գնորդների նկատմամբ սահմանել մինչև 100% երկրորդային մաքսատուրքեր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բերնեմը, ինչպես սպասվում է, հաջորդ շաբաթ առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կանցկացնի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հայտնել է Times Third-ը։ Պարբերականի տեղեկություններով բանակցությունները նախատեսված են սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակում։ Քննարկման թեմաները պետք է լինեն Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև էներգետիկայի հարցերը։ Դե իսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չեղարկել է հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Նյու Յորք, որտեղ պետք է մասնակցեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Գերմանիայի կառավարությունից հայտնել են, որ Մերցի ներկայությունը այս պահին անհրաժեշտ է Բեռլինում։ Որոշումը ընդունվել է այն ժամանակ, երբ Մերցի նկատմամբ քաղաքական ճնշումը աճում է։ Իսկ այժմ անդրադառնանք Forbes-ի հրապարակած տվյալներին։ Իլոն Մասկը կրկին գլխավորել է Forbes-ի ԱՄՆ 400 ամենահարուստ մարդկանց վարկանիշը։ Պարբերականի գնահատմամբ վերջին 1 տարում գործարարի կարողությունը կրկնապատկվել է հասնելով 908 միլիարդ դոլարի։ Երկրորդ տեղում Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ն է 378 միլիարդ դոլար կարողությամբ, նրան հաջորդում է Google-ի համահիմնադիր Larry Page-ը 278 միլիարդ դոլարով։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կարողությունը 2024 թվականի ընտրություններից հետո ավելացել է 2.7 միլիարդ դոլարով եւ հասել 7 միլիարդ դոլարի, հայտնում է Forbes-ը։ Պարբերականի տվյալներով Թրամփը զգալի եկամուտներ է ստացել արտասահմանյան ընկերությունների հետ գործարքներից, ինչպես նաեւ կրիպտոարժույթներում ներդրումներից։ Ամերիկայի պատմության մեջ ոչ ոք քաղաքականությունից այսքան գումար չի վաստակել, գրել է Forbes-ը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ առանձնացրել ենք լուր ֆուտբոլասերների համար։ Ոսկե գնդակի ութակի դափնեկիր Լիոնել Մեսին հրավիրվել է Արգենտինայի հավաքական ազգային թիմի կազմում իր հրաժեշտի հանդիպումը անցկացնելու համար։ Մենք հրավիրել ենք աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստին, մեր ավակ Լիոնել Մեսին, որպեսզի հոկտեմբերի 6-ին այստեղ Արգենտինայում անցկացնի իր հանդիպումը, և մենք կկազմակերպենք նրան արժանի հրաժեշտ, ասել է Արգենտինայի ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախագահ Կլաուդիո Տապիան։ Ես առիշացնեմ, որ 39-ամյա Մեսին օգոստոսի 31-ին հայտարարել էր միջազգային կարիերան ավարտելու մասին։ Դե ինչ, այսքան էին ժամինորությունները, շարունակեք լուրերին հետևել Aurora News.am կայքում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք 55 րոպե անց։

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում է թարմնորություններ աշխարից ու ամբողջ աշխարից։ Առաջիկա օրերին միասին կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում լրատվական դաշտում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Սկսենք ազգային ժողովից։ Երևանում շարունակվում է Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի առաջին քարորիայի աշխատանքը։ Այժմ քննարկվում է խորհրդարանի տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Դաշինքի խորհրդարանական խմբակցությունը, որին այդ պաշտոնը հասել է ըստ քվոտայի, առաջադրել է խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածությունը։ Այս րոպեներին պատգամավորները հանդես են գալիս ելույթներով։ Գնանք ԱՄՆ, կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի մի քանի որոշումների քվեարկությունների արդյունքներին անդրադառնանք։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամները դեմ են քվեարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթի ընդարկելու դեմոկրատների առաջարկին, այս մասին հաղորդում է The Hill-ը։ Առաջարկին դեմ է քվեարկել 232 օրենսդիր, կողմ 147-ը։ Բանաձևի նախագիծը հեղինակել է դեմոկրատ կոնգրեսական Ալ Գրինը, որը մեղադրել է Թրամփին անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում չափազանց կորտ մեթոդ ներկիրառելու համար, որի հետևանքով այս տարի ավելի վաղ մի քանի քաղաքացիական անձ է զոհվել։ Հանրապետականներից բացի նախագահին իմպիչմենթի ենթարկելու առաջարկին դեմ են քվեարկել նաև որոշ դեմոկրատներ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է մեկ այլ բանաձև, որը պահանջում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփից ավարտել մարտական գործողությունները Իրանի դեմ, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Բանաձևի օկտին հանդես է եկել ներկայացուցիչների պալատի 220 անդամ, որը վերահսկվում է գործող նախագահի կուսակցությունների հանրապետականների կողմից։ Դեմ է քվեարկել 204 օրենսդիր, այսպիսով բանաձևը ընդունված է։ Բանաձևը սակայն իրավական ուժ չունի և կրում է հանձնարարական բնույթ։ Նման փաստաթղթերում օրենսդիրներն արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը։ ԱՄՆ գործադիր իշխանությունը իրավունք ունի անտեսել դրանք։ ԱՄՆ սահմանադրությունը պատերազմ հայտարարելու իրավունքով օժտում է ոչ թե նախագահին, այլ կոնգրեսին։ Իսկ ինչ ապագա է սպասվում Գերմանիայի կանցլերին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կհեռանա պաշտոնից մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Նման կարծիք է հայտնել BSV կուսակցության հիմնադիրը։ Ես կարծում եմ, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ Ֆրիդրիխ Մերցը այլևս կանցլեր չի լինի, ասել է կուսակցության հիմնադիրը։ Քաղաքական գործիչը նման կանխատեսում է արել, խոսելով Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի տարածաշրջանային խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքների մասին։ Սեպտեմբերի 6-ին կայացած երկրամասային ընտրությունները միշացնենք, գրեթե 44%-ով ձայնով հաղթել է այլընտրանք Գերմանիայի համար ուսակցությունը։ Վարշավան ռազմական օգնության նոր խմբականակի շրջանակում Կիևին Պատրիոտ համալիրների համար նախատեսված հերթիրներ կփոխանցի, հայտնում է տեղական պարբերականը։ Լեհաստանը Ուկրաինայի զինված ուժերին կուղարկի մի քանի նման հերթիր, ինչպես հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարության ղեկավար գեներալը, խոսքը զանգվածային մատակարարման մասին չէ։ Իր հերթին Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է հերթի հրապարակումը։ Գերատեսչությունը պարզաբանել է, որ չի նախատեսում հրապարակել օգնության փաթեթի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ։ Իսկ ինչ է կատարում հակամարտության մեկ այլ գոտում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի արևելյան մասում MQ-9 անօթաչու թռչող սարքի խոցման մասին, հայտնում է Press TV-ին։ ԻՀՊԿ-ի ուժերը օգտագործելով նոր ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգ Հորմուզի նեղուցի արևելյան մասում MQ-9 անօթաչու թռչող սարք են խոցել, ասվում է Press TV-ի Telegram ալիքում։ Ոչնչացված MQ-9-ի պատկանելիությունը դեռևս պարզված չէ։ Հրապարակվել են Քուվեյթում և Սաուդյան Արաբիայում իրանական հարվածներից հետո ԱՄՆ ռազմակայանների ավերածությունների կադրերը։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, այդ կադրերը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ CBC հեռուստա ալիքը հայտնում է, որ դրանք տրամադրել են գործող ամերիկացի զինվորականները, թե կոնկրետ երբ են հասցվել հարվածները, չի հստակեցվում։ Ավելի վաղ NBC-ին հայտնել էր, որ Իրանը շատ ավելի մեծ վնաս է հասցրել մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ի բազաներին, քան հրապարակավ ճանաչվել է։ Դրանց վերականգնումը կարժենա միլիարդավոր դոլարներ։ Իսկ հիմա սպորտում գրանցած հաղթական մեկնարկի մասին հայտնեմ։ Հայաստանի դրոշին ներքո հանդես եկող թենիսի Ստելինա Ավանեսյանը հաղթանակով է մեկնարկել Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում ընթացող WTA 250 մրցաշարում։ Մրցաշարի մեկնարկում Ավանեսյանը մրցել է Արգենտինան ներկայացնող Խուլիա Ռիարիայի հետ ու մոտ 1.5 ժամ ձգված մրցախաղում առավելության է հասել 2 սեթում 6-2, 6-4 հաշվով։ Դա ինչ այսքանը, հետևել էինք ժամի նորություններին, առանձնացրել ամենակարևորն ու թարմը լրատվական այս թողարկման համար։ Լուրերի սպասեք նաև կեսօրին։

0: կեսօրը։ Ստերյանից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, այժմ ժամի գլխավորը կլսեք մեկ թողարկման ընթացքում Ավրորա Նյուզի թիմը հետևել է վերջին զարգացումներին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Պետական վերահսկողական ծառայության վերահսկողությամբ ուսումնասիրվել է Հայաստանի արտարադետության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության իրականացրած գույքի հարկադիր իրացման գործընթացի օրինականությունը։ Վերահսկողությամբ պարզվել է, որ 2025 թվականին 100% պետական սեփականություն հանդիսացող Նաիրիթ 2 ՓԲ ընկերության 420.8 միլիոն դրամ գնահատված շուկայական արժեքով գույքի իրացման ընթացքում սնանկության հիմքերի առկայության պայմաններում կատարողական վարույթը կասեց ստելու մասին որոշումը եւ ընկերությանը 90-օրյա ժամկետում սնանկության դատարան դիմելու առաջարկը ուղարկվել են սխալ հասցեով։ Արդյունքում ընկերությունը զրկվել է օրենքով նախատեսված գործողությունները պատշաճ ժամկետում իրականացնելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ ներառվել են իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ։ Նշվում է, որ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ սակարկությունների կարգի խախտման արդյունքում գույքի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ ոչ ամբողջական տեղեկատվությունը սահմանափակել է այլ անձանց մասնակցության իրական հնարավորությունը եւ գույքը աճուրդում իրացվել է շուրջ 250 միլիոն դրամով ցածր 167.8 միլիոն դրամ գնով։ Փաստվող դեպքի արդիվ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտի Դնեպրոպետրովսկի մարզում երթուղային ավտոբուսին ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով զոհվել է 5, վիրավորվել 7 մարդ, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Գանչան։ Նրա խոսքով ավտոբուսը հարձակմանը ենթարկել Նիկոպոլի շրջանում, որը պարբերաբար գնդակոծության է ենթարկվում։ Բացի այդ, վաղարավոտյան ռուսական զորքերը հարձակվել են Կիև-Նիկոլաև ուղևորատար գնացքի վրա, տեղեկացնում են, որ գնացքի բոլոր ուղևորներին և աշխատակիցներին ժամանակին տարհանել են, հարձակման հետևանքով ուղևորներից ոչ ոք չի տուժել։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ կապված հերթական հայտարարությունը հնչել Ուկրաինայի նախագահի կողմից։ Կարծում ենք, ռուսները այս տարի կունենան 300 000 զոհ, CBC News-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սա նշանակում է, որ պատերազմի 5 տարիների ընթացքում նրանք կունենան 1 միլիոն զոհ, հավելել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ երկու կողմերի համար էլ այս պատերազմում հաղթանակ չի կարող լինել։ Եվս մեկ հայտարարություն կա արդեն Կիևի գործողությունների վերաբերյալ։ Կիևը զինված հակամարտություն է վարում Մոսկվայի դեմ հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար։ ՌԲԿ-ի Ուկրաինային տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալության նախկին տնօրեն Դևիդ Պետրեուսը։ Լսեք, Ուկրաինան ըստ էության պատերազմ է վարում ՆԱՏՕ-ի համար, ասել է նա։ Պետրեուսը արևմուտքից պահանջել է Կիևին օգնել հնարավոր բոլոր եղանակներով։ Իսկ հակամարտության լարված ֆոնին լեհական գործանիչները օդ են բարձրացվելի պատասխան Ուկրաինայում ենթադրյալ ռուսական ռազմական ակտիվության, հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։ Լեհական ռազմական ինքնաթիռները սկսել են գործել Լեհաստանի օթային տարածքում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Զուգահեռաբար Լեհաստանի օթային երթևեկության գործակալությունը տեղեկացրել է երկրի հարավարևելքում գտնվող Ժեշուվի և Լյուբլինի օթանավակայանների աշխատանքի ժամանակ որ դադարեցման մասին։ Սահմանափակումները պայմանավորված են ռազմական ինքնաթիռների ինտենսիվ թռիչքներով և անվտանգության արտակարգ արձագանքման միջոցառումներով։ Եվրամիությունը կորցրել է 90 միլիարդ եվրո Իրանի շուրջ հակամարտության և Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրախորհրդարանում եվրամիության վիճակի մասին ելույթով հանդես գալիս հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Հորմուզի նեղուցում հակամարտության սկզբից ի վեր ներմուծվող հանածով վառելիքը մեզ վրա լրացուցիչ արժեցել է 90 միլիարդ եվրո։ Ընդ որում մենք չենք ստացել էներգիայի ոչ մի հավելյալ մոլեկուլ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ արձագանքել է ամերիկացի պաշտոնյաների անհիմն պնդումներին, թե Իրանը իբր անպաշտպան է։ Հայտարարություն. Իրանն անպաշտպան է։ Իրականություն. Հարյուրավոր ամերիկյան ռազմաբազաներ և ռազմական օբյեկտներ հարվածների են ենթարկվել, իսկ տասնյակ ամերիկյան ինքնաթիռներ ոչնչացվել են կրակով։ Աղբյուրը Պենտագոն, գրել է Արաղչին X սոցիալական ցանցում իր հրապարակման մեջ։ Սա ընդհանրապես այսբերգի գագաթն է։ Հարմար պահին մենք կբացահայտենք ամերիկյան զորքերի կորուստների իրական մասշտաբը և ամոթը կընկնի նրանց վրա, ովքեր կեղծպնդում են, թե Իրանը անպաշտպան է, ընդգծել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ կանչել է Մեծ Բրիտանիայի և Իսրայելի դեսպաններին նրանց բողոք հայտնելու Բուենոս Այրեսի թույլտվության բացակայությամբ վիճելի Մալվինյան Ֆոլկլենդյան կղզիների մոտ նավթային հանքավայրերի նախատեսվող շահագործման կապակցությամբ։ Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության և Իսրայելի պետության դեսպաններին պաշտոնական բողոքի նոտաները անձամբ հանձնելու համար, ասվում է հաղորդագրությամբ։ Մեջ։ Գերատեսչությունը նաև դատապարտել է վիճելի տարածքում բիզնես վարելու վերաբերյալ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հրապարակած հանձնարարականները։ Այսքանը Ավրորա Նյուզներ աշխատում ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ ամենաուշագրավ ու հարմարություններին ծանոթանալու համար, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայկական սպայկան արձագանքել է Ռուսաստանում իր դեմ դատական գործին։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ այս գործը որևէ հիմք չունի, եւ նույնիսկ լավ է, որ գործը հասել է դատարան, վստահենք, որ դատարանը կապացուցի մեղադրանքների ամբողջ անհիմն լինելը։ Արմենիա Սպուտնիկի հետ զրույցում ասել է հայկական սպայկա ընկերության թոփ մենեջերներից Կարեն Բաղդասարյանը։ Ներկայում սպայկայի կողմից Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանումը ամբողջությամբ դադարեցված է ռուսական հայտնի սահմանափակումների պատճառով։ Ընկերությունը աշխատում է արտաքին շուկաների դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, հիմնական շեշտը դնելով արևելյան Եվրոպայի շուկաների վրա։ Միաժամանակ ընկերության թոփ մենեջերը խոստովանել է, որ ռուսական շուկայի կորստի հետևանքով ընկերությունը որոշակի ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Ես հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մոսկվայում սկսվել է Սպայկարուս ՍՊ-ի Հայաստանում պտուղ բանջարեղենային արտադրանքի խոշորագույն արտահանողի ռուսաստանյան դուստր ընկերության համապատասխանաբար հիմնադիր Դավիթ Ղազարյանի և գլխավոր տնօրեն Արայիկ Սարուխանյանի գործով հերակա դատավարությունը։ Կառուցապատման ոլորտում բացահայտվել են ավելի քան 2.4 միլիարդ դրամի թեր հայտարարագրված շրջանառության դեպքեր։ Պեկից մասնավորապես հայտնում են, Երևանում բնակելի շենքերի կառուցապատմամբ զբաղվող 3 ընկերության մոտ բացահայտվել են բնակարանների և ավտոկայանատեղիների գնման իրավունքների իրացման իրական արժեքների թեր հայտարարագրման դեպքեր։ Իրականացված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ բնակարանների և ավտոկայանատեղիների գնման իրավունքների օտարման ընթացքում գործարքների փաստացի արժեք մի շարք դեպքերում էականորեն գերազանցել են պայմանագրերում նշված գումարները։ Գնորդներից գումարների մի մասը նախատեսվել է ստանալ կանխիկ եղանակով, մինչդեռ պայմանագրերում արտացոլվել են ավելի ցածր արժեքներ։ Այս ամենի հետևանքով հարկային հաշվարկներում ամբողջությամբ չեն արտացոլվել իրացման իրական շրջանառություններն ու դրանցից առաջացնող հարկային պարտավորությունները։ Նշված հանգամանքները փաստական տվյալներով ստուգելու նպատակով 3 կառուցապատողների նկատմամբ իրականացվել են հսկիչ գնումներ։ Հսկիչ գնումներից հետո հարկվող օբյեկտները թաքցնելու միջոցով առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով 3 անձ ձերբակալվել է։ Իրականացված օպերատիվ հետահուզական միջոցառումների և վարութային գործողությունների արդյունքում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից պետական բյուջե արդեն վճարվել է ընդհանուր 439.2 միլիոն դրամ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարհից. Սունգարիայի պետական ակտիվների վերադարձման և պաշտպանության նոր ազգային վարչության ղեկավար Աննա Ունգերը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հայտարարություններից հետո խոստացել է պաշտպանել գերատեսչության աշխատակիցներին սպառնալիքներից և ճնշումներից, հայտնում է Եվրոակտիվը։ Նրա խոսքով ոչ ոք իրավունք չունի սպառնալ վարչության աշխատողներին կամ նրանց վերաճնշում գործադրել։ Կոնկրետ սպառնալիքների դեպքում գերատեսչությունը մտադիր է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել քրեական օրենսդրության շրջանակում։ Ունգերի հայտարարությունը հաջորդել է Օրբանի հարցազրույցին, որում նա խիստ քննադատության էր ենթարկել նոր ձևավորված վարչությանը։ Եվրոպայում գազի բորսայական գնանշումները աճում են 3%-ով, հասնելով գրեթե $982 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, հետևում է Լոնդոնի ICS բորսայի տվյալների։ Եվրոպայում գազի բորսայական գնանշումները գագաթնակետին են եղել 2021-ից 2022 թվականներին։ Այդքան կայուն բարձր գներ չեն եղել գազի բաշխիչ կենտրոնների գործունեության ամբողջ պատմության ընթացքում 1996 թվականից ի վեր։ Իսկ $3,892 պատմական ռեկորդին 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գնանշումները հասել են 2022 թվականի գարնան սկզբին։ Եվրոպայում 2026 թվականի ամռանը շոքի ժամանակ միջին վիճակագրությամբ շուրջ 35,000 մահ է գրանցվել։ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալիս ասել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը. 35,000 մահ շոքի ալիքների ժամանակ ծերանոցներն ու հիվանդանոցները վտանգավոր կերպով գերտակացել են, և այս ամենը միայն նախանշանն է այն ամենի, ինչ սպասվում է մեզ, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Նա հավելել է, որ Եվրոպան տականում է համաշխարհային միջին մակարդակից կրկնակի արագ և հաստատել է ԵՄ մտադրությունը հավատարիմ մնալ հաստատված կլիմայական նպատակներին։ Եվս մեկ հայտարարություն Եվրահանձնաժողովի ղեկավարից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է ԵՄ նոր միջազգային նախագծի մասին, որը պետք է հարավային Կովկասը եւ կենտրոնական Ասիան ուղղակիորեն կապի եվրոպական շուկայի հետ։ Ծրագիրը զարգանալու է միջին միջանցքանունով հայտնի տրանսպորտային երթուղու շրջանակում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի խոսքով ծրագրի միջոցով ԵՄ-ն ակնկալում է մինչեւ 12 միլիարդ եվրոյի պետական եւ մասնավոր ներդրումներ ներգրավել նախագծի զարգացման համար։ Մեր նպատակն է դիվերսիֆիկացնել երթուղիները ու էապես կրճատել բեռնափոխադրումների ժամանակը, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Նշենք, որ միջին միջանցքը Չինաստանի եւ Եվրոպայի միջև տրանսպորտային երթուղի է, որը անցնում է կենտրոնական Ասիայով, Կասպից ծովով, Հարավային Կովկասով եւ Թուրքիայով։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր արդեն մեր երկրից Trip-ի համաձայնագիրը համապատասխանում է մայր օրենքին։ Այս մասին Factor TV-ին հայտնել են Սահմանադրական դատարանի արտաքին կապերի բաժնից։ Երեք սկսված դատաքննությունը Սահմանադրական դատարանում տևել է մի քանի ժամ եւ ավարտվել։ Ամբողջական որոշումը կհրապարակվի երրորդ ժամկետում։ Հիշեցնենք, հուլիսի 17-ին կառավարությունը դիմել էր Սահմանադրական դատարան Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, այսինքն Trump-ի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրական հարցը որոշելու համար։ Դե ինչ այսքանն էր ժամը 13-ի լրատվական թողարկումը, թարմ լուրերի շարունակությունը Aurora News.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը յուրաքանչյուր ժամի առանձնացնում է թարմ նորություններ ձեզ օպերատիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Այս թողարկումը ևս կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Մինչ հիմնական նորություններին կանդրադառնանք, տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի նիստում իրավիճակը փոքրինչ լարվել է։ Ելույթ էր ունենում ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Նիստին միացավ նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ապա նիստը ընդմիջվեց։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի իմ գործընկերներն առանձրացրել են նիստից այդ հատվածը, այն կգտնեք Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավար Գոր Մինասյանի պաշտպաններ Արտակ Նավասարդյանը և Սլավիկ Պողոսյանը հայտարարությամբ են հանդես եկել քնչական կոմիտեի կողմից հրապարակված Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարը կալանավորվել է անձին տրաֆիկինգի ենթարկելու համար վերտարությամբ հաղորդագրության վերաբերյալ։ Պաշտպանության կողմը նախ անհրաժեշտ է համարում մատնանշել, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ տեղ գտած ձևակերպումները խնդրահարույց են անձի անմեղության կանխավարկածի պահպանման տեսանկյունից։ Այս հանգամանքը ակնառու է դառնում հատկապես հաղորդագրության վերտարության դիտարկմամբ։ Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավարը կալանավորվել է անձին տրաֆիկինգի ենթարկելու համար։ Նման ձևակերպմամբ խափանման միջոցի կիրառումը ներկայացվել է որպես անձի կողմից տվյալ հանցագործության կատարումը հաստատող հանգամանք և ըստ էության որպես պատասխանատվության միջոց, ինչը պաշտպանության կողմի գնահատմամբ հանդիսանում է անմեղության կանխավարկածի խախտում։ Նշվում է նաև հանրային պաշտոնի անհարկի շեշտադրումը և այլ կետեր։ Ամբողջականը Aurora News.am կայքում է։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեից ավելի վաղ հայտնել էին, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում բացահայտվել են Տաթև բնակավայրի վարչական ղեկավար ԳՄ-ի կողմից ՎՍ-ին տրաֆիկինգի ենթարկելու դեպքի հանգամանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կստանա Հեսենի խաղաղության մրցանակը։ Մրցանակը Նիկոլ Փաշինյանին կշնորհվի սեպտեմբերի 18-ին հանդիսավոր արարողության ընթացքում։ Մրցանակը շնորհում են Նիկոլ Փաշինյանին որպես 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության առաջնորդներից մեկը, ով երկիրը առաջնորդել է խաղաղության և Եվրոպայի հետ ավելի սերտ կապերի ճանապարով։ Նշվում է, որ արարողությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը և Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի ուղեկցությամբ կմասնակցի Հեսենում կայանալիք հետագա միջոցառումներին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերումը Հայաստանի համար նոր արկածախնդրություն է։ Մենք գտնում ենք, որ այդ բազան Հայաստանում ունի առաքելություն և Հայաստանին թողնել անպաշտպան Թուրքիայի և Ադրբեջանի երախում այս աշխարհաքաղաքական վիճակում արկածախնդրություն է Հայաստանի համար, ասել է Սաղաթելյանը, հավելելով, որ դա հանգեցնելու է անվտանգային նոր սպառնալիքների։ Չի կարելի գնալ այդ արկածախնդրությունը, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու պրոցեսին, ասել է պատգամավորը։ Ըստ Իշխան Սաղաթելյանի, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը չի բերելու ԵՄ անդամակցության, իսկ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը չի հանգեցնելու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն։ Բելարուսն ու ԱՄՆ-ն բանակցությունների ընթացքում միջանկյալ համաձայնություն են ձեռք բերել, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Բելարուսի հարցերով ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Ջոն Քոուլը։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ԱՄՆ պատվիրակության հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարել էր, որ Մինսկը պատրաստ է քննարկել ցանկացած հարց։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսն էլ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը չպետք է մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը կառուցի Իսրայելի շահերից, ելնելով, եթե դրանք չեն համընկնում ամերիկացիների շահերի հետ։ Նրա խոսքով Իսրայելը մնում է ռազմական տեխնոլոգիաների և հետախուզական տվյալների փոխանակման ոլորտում ԱՄՆ-ի կարևոր գործընկերը, սակայն դաշնակցային հարաբերությունները չեն նշանակում տարաձայնությունների բացակայություն։ ԱՄՆ փոխնախագահը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր կարծիքով վերջին 40 տարիների մյուս բոլոր նախագահներից ավելի հաճախ է պատրաստակամություն ցուցաբերել, տարբերվող կարծիք ունենալ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, եթե համարել է, որ ամերիկացիների շահերը տարբերվում են Իսրայելի կառավարության շահերից։ Եվրամիությունը դռները բացում Կանադայի առջև, առաջարկելով դառնալ առաջին ասոցացված անդամը կարգավիճակ, որը գոյություն ունի միության պայմանագրերում։ Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում Եվրոպական միության վիճակի մասին իր ամենամյա ելույթում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը. «Ես կցանկանայի ձեզ հետ համագործակցել Կանադայի համար ԵՄ առաջին ասոցացված անդամ դառնալու դուրը բացելու ուղղությամբ», ասել է ֆոն դեր Լայենը, դիմելով Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին, որը հատուկ հյուրի կարգավիճակով ներկա է եղել ելույթին։ Ֆոնդերլայանը հայտարարել է, որ Կանադան և Եմեն կզարգացնեն իրենց գործող ազատ առևտրի համաձայնագիրը, ստեղծելով ավելի ընդգրկուն դաշինք հանուն ապագայի, որի նպատակն է ձևավորել ընդհանուր բարգավաճման և տնտեսական անվտանգության տարածք։ Գեներալ մայոր Անտոն Գրունիսը, որն արժանացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչմանը, զոհվել է։ Այս մասին հայտնել է Ախմատ հատուկ նշանակության ստորաբաժանման հրամանատար Աբդի Ալաուդինովը։ Սպայի մահվան հանգամանքները նա չի հայտնել։ Նշվում է, որ հուլիսի սկզբին Անտոն Գրունիսը Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել էր Կոնստանտինովկայի գրավման հարամասների մասին։ Նախագահն այդ իրադարձությունը առանցքային էր անվանել ամբողջ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու համար։ Ինչպես այժմ հայտնում են ուկրաինական ԶԼՄ-ները, Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին Մադյարը հայտնել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի 4-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադի հրամանատար գեներալ մայոր Անտոն Գրունիսը սեպտեմբերի 12-ին Դոնեցկում իր խոսքով ոչնչացվել է անօթաչու համակարգերի ուժերի կողմից։ Նա նաև հիշեցրել է, որ սա արդեն բրիգադի դիվիզիայի կամ բանակի հրամանատարի մանկարդակի 7-րդ հաստատված ռուս զինվորական հրամանատարն է, որը նրա խոսքով սպանվել է անօթաչու համակարգերի ուժերի կողմից։ Եվ ինչ հրաժեշտ է ևս մեկ լուր կրկին Ռուսաստանից, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Երևանի ժամանակով 19-ին կդիմի ռուսաստանցիներին կապված պետդումայի առաջիկա ընտրությունների հետ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլը ավելի ուշ կհայտնի, թե ինչ ձևաչափով է Պուտինը քվեարկելու առաջիկա ընտրություններում, ասել է Պեսկովը։ Դե ինչ սրանք այն լուրերն էին, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամին, Ավրորա Նյուզը աշխատում է ձեզ համար թարմ նորություններով ապահովելու համար։ Լրատվական հաջորդ թողարկումը կներկայացնի իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 15-ին է։
0: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այս պահից սկսած Ավրորա Նյուզ թիմին միանում եմ նաև ես, Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկվել է պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի վարքագծի և կարգապահական հարցը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնեց քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը, նշելով, որ թեև վերջնական որոշում դեռ չկա, սակայն քննարկումները շարունակվելու են։ Ըստ Հասմիկ Հակոբյանի, վարչության նիստի ընթացքում վերահսկող հանձնաժողովի զեկույցների հիման վրա քննարկվել է շուրջ 6-7 կուսակցականների հարցեր։ Ինչ վերաբերում է Հայկ Սարգսյանին, ապա նրա հետ կապված մտահոգությունները վերաբերում են կուսակցության բարի համբավի արատավորմանը, թիմակիցների հասցեին անհիմն և զրպարտչական հայտարարություններին, ինչպես նաև հնարավոր շահերի բախման դրվագներին։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես էր Հայկ Սարգսյանը ներկա գտնվել քաղաքացիական պայմանագրի վերջին հավաքին, Հակոբյանը պարզաբանեց, որ նա մասնակցել է ոչ թե քաղաքական ժողովի փակ մասին, այլ դրան հաջորդած ոչ պաշտոնական ճաշին, որին հրավիրված են եղել ազգային ժողովի նախորդ գումարման բոլոր պատգամավորները։ Լավ կլինի, որ երկու կողմն էլ, և Հայաստանը, և Ադրբեջանը զերծ մնան նման խոսույթներից, իսկ Գանձասարի դեպքերի հետ կապված մատենադարանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Մենք չենք ասել, որ խաղաղության հասնելը հեշտ է լինելու, եթե այդքան հեշտ լիներ, ապա անհրաժեշտություն չէր լինի փաստաթղթեր ունենալ, երկար բանակցել, քննադատությունների արժանանալ։ Ես հիշում եմ, որ շուրջ 2 տարի առաջ, երբ սահմանին կրակոցներ կային, բոլորը նույն կերպ ասում են, սա է խաղաղությունը, որը դուք բանակցում եք Ադրբեջանից կրակոցներ կան, իսկ դուք լռում եք։ Հիմա այս պահին լսենք լրագրողներ պատգամավոր հարց-պատասխանից մի հատված։
2: Ասկին Հակոբյան, այսինքն ճիշտ ենք հասկանում ձեզ, որ Ադրբեջանից հնչած մեղադրանքները, հայտարարությունները եւ այլն, Հայաստանը ունի ռազմավարություն կամ քաղաքականություն չարձագանքել դրանց առնվազն
3: հրապարակային։ Ռուսիան պատասխանել է, որ մշտապես եղել են արձագանքներ, բայց մի սպասեք կրակոցի դեպքում պատասխան կրակոց, որովհետև դա չի տանում մեր նպատակին դեպի, այսինքն չի տանում դեպի խաղաղություն։ Շատ հայտարություններ կան, որ միգուցե նպատակ ունեն հենց այս իրավիճակը փոխել խաղաղընթացքի։ Մենք չենք ուզում, մենք եկեք ընդունենք, որ Հայաստանը ավելի խաղաղատենչ է, եկեք այդպես ընդունենք։ Մենք ուզում ենք մեր վերջնական նպատակը իրագործվի։
1: Լսում էինք քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանին։ Այսօր ազգային ժողովի նիստում Ռուբեն Ռուբինյանը բարկացավ անդրադառնալով Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Սևակ Խաչատրյանի ելույթին։ Ազգային ժողովի նախագահը ընդգծեց, որ թույլ չի տալու, որ ազգային ժողովի դահլիճում որևէ մեկը ժողովրդին վիրավորի։ Լսենք։
4: Ակալություն հարգելի գործընկերներ, ես պարոն Ալեքսյանին իհարկե դիտողություն արեցի եւ կարծում եմ ճիշտ դիտողություն արեցի, բայց ինքս զարմացա, մտածեցի ինչի՞ պիտի Ալեքսյանը հանկարծ գար ու ստեղ սկսեր տգետ բառը օգտագործել։ Կոնտեքստը չգիտեի, բարեբախտաբար պարոն Վարդևանյանը ինձ պատմեց կոնտեքստը։ Պարոն Սևակ Խաչատրյան, ի՞նչ է նշանակում երեխաները թող լավ սովորեն, որ նիկոլական չդառնան։ Այդ ի՞նչ եք ուզում ասեք, ուզում եք ասեք այն 700,000-ից ավել քաղաքացիները, որ ընտրել են քաղաքացիական պայմանագիր, լավ չեն սովորել, հա՞։ Կամ ես ձեզ պետք է լավ սովորեն, միտեղից մի արձագանք է, կամ ի՞նչ է նշանակում, բան, լավ սովորելը ո՞նա, բայց ի՞նչ լավ սովորեն, որ Տաուր Մարկայանի պես դառնան, որ հետո գա տեխնացուական պաշտպանելու ձեր նմաններին ուղարկի, որ լրագրողներին խոչընդոտեն, չնկարեն, խայտառակ չլինի։ Ես շատ համբերատար եմ, բայց ես ցույց չեմ տալու, որ ես դալիճում որևէ մեկը ժողովրդին վիրավորի։ Ուրեմն մի ի՞նչ տեղից մի պատասխանեք։ Ուրեմն ուշադին ի՞նչ լսեք։ Ով ուզում է, ում ուզում է ընտրի, իրանք բոլորը մեր հայրենակիցներն են, բոլորը կիրթ են, բոլորը կրթված են, բոլորը մեր եղբայրներն ու քույրերն են։ Ընդհանրապես ես նախազգուշացում եմ հայտարում, մի անգամ էլ ստեղի ժողովրդին ընդհատեցիք, ձեզ անձամբ ձեզ դալիճից դուրս եմ անելու, ընդ միջում։
1: Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն անկեղծորեն հիասթափված է Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի գործողություններից, իր տեսակետը պատգամավորը հայտնեց այսօր կայացած ճեպազրույցում։ Նրա խոսքով Արուշանյանի վարքագիծը անընդունելի եւ անհասկանալի է, թե քաղաքական, թե այլ առումներով։ Նաեւ Իշխան Սաղաթելյանը հավելեց, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին հոիդան մասնակցում է մի շարք համայնքներում։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում առադարձավ մամուլում տարածված այն տեղեկություններին, թե ինքը իբր առաջարկել է գերիների հարցը դնել դարակում ու փակել։ Պատգամավորը դա անվանեց 100%-անոց անբարեխղճություն եւ ակնհայտ խեղաթյուրում։ Ես ասել եմ հետեւյալ միտքը. Եկեք գերիների հարցը դնենք դարակում ու փակենք հանրային քննարկման տեսանկյունից, բայց դուք եղեք վստահ, որ այդ հարցը մշտապես մեր աշխատանքային սեղանին է եւ մենք ցանկացած առիթ օգտագործում ենք այն լուծելու համար։ Սակայն վերնագրում դրվել է միայն առաջին հատվածը, ինչը 180 աստիճանով փոխում է իմ ասացի իմաստը, նշեց Վահագն Ալեքսանյանը։ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի նախկին նախարարները դիմել են Հայաստանի Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանին, պահանջելով գործուն եւ հետեւողական միջոցներ ձեռնարկել Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության, փաստագրման եւ միջազգային ներկայացման ուղղությամբ։ Նախկին նախարարները պահանջում են Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարությունից հրապարական եւ հստակ գնահատական տալ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ իրականացվող քաղաքականությանը ձևավորել դրա մշտադիտարկման եւ փաստագրման գործ պետական մեխանիզմներ, ինչպես նաև հայկական ժառանգության պաշտպանության հարցը հետևողականորեն բարձրացնել միջազգային մասնագիտական եւ միջպետական հարթակներում։ Մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը չի կարող սահմանափակվել փաստերի արձանագրմամբ, այն պահանջում է հստակ պետական դիրքորոշում եւ գործունքայլեր, ասված է հայտարարությունում։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ռազմավարական կայունության շուրջ երկխոսություն չկա։ Դրա վերսկսումը կախված է նրանից, թե արդյոք Վաշինգտոնում կգիտակցեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու անհրաժեշտությունը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Մեր երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր չէ վնասել, որովհետև այն չկա։ Իսկ այն երկխոսության հեռանկարները կախված են նմանատիպ հայտարարություններից, այլ մեծ հաշվով այն բանից, թե արդյոք Վաշինգտոնում վերջապես կհասնի այն գիտակցումը, որ հրամայական է իրականում բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվրամիությունն էլ պետք է մեծ մասամբ կենտրոնանա ոչ թե Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամջոցներ սահմանելու, այլ արդեն համաձայնեցված միջոցների արդյունավետությունը ապահովելու վրա։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Միևնույն ժամանակ Պաշտոնյանն ընդգծել է, որ իր կարծիքով նոր սահմանափակող միջոցների սահմանումը նույնպես անհրաժեշտ է։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: stars fell on Alabama last night.
1: Джаз. Смысл в каждой ноте.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կարծում եմ արդեն ամեն ինչ ասված է եւ միշտ չէ, որ բոլոր ասասները պետք է արձագանք ստանան, պետք է գիտակցենք, թե դա ինչ որ բան է փոխելու թե ոչ։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղ այցին, որի ժամանակ նա հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացրել էր որպես աղվանական։ Ես կարող եմ հիմա մի սուր բան ասել, ինչ որ ձևով արձագանքել, մենք բոլորս 15 րոպե մեզ լավ զգանք, բայց բանակցություններին ես դրանով վնաստամ, իսկ մենք արդեն 100 անգամ ասել ենք, որ պետք է խաղաղությանը խնամքով վերաբերվենք, սա այն դեպքն է, երբ այդ խնամքը պետք է ցույց տալ։ Ճշտող հարցին ինքը Հաջիևին ասել է, որ Գանձասարը հայկական է, աղվանական չէ, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց, եթե մենք մտնենք այդ խոսակցությունների մեջ, դա մեզ ուր է տանելու ձեր կարծիքով։ Հարցին Հաջիևի հայտարարությունից հետո ինքը կապ հաստատել է վերջինիս հետ անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասաց. Մենք մշտապես կոնտակտի մեջ ենք, ինքը ունի իմ հեռախոսահամարը, ես ունեմ իր հեռախոսահամարը, մենք կարելի ասել երկու օրը մեկ խոսում ենք, այո, մենք խոսել ենք դրանից հետո, բայց թույլ տվեք մանրամասներ չպատմել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը նաև լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ ԿՊԱԿ-ի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հետ Մոսկվա այցին և հյուրանոցում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հայկ Սարգսյանը չի պատմում այդ դեպքի մասին, որը տեղի է ունեցել հյուրանոցում, նախամուտքի մոտ նստած սպասում էինք, որ գնանք հանդիպման։ Հայկը առաջացավ ու ասաց, թե պապայի ընկերն է, մեր ընտանիքի ընկերն է, կարելի է գա, ասացի այո։ Ներս մտավ մի անձնավորություն, որին չէի ճանաչում, հետո իմացա, թե ով է այդ մարդու ներկայությունը կոնֆլիկտի բերեց։ Նա քաշեց իմ ձեռքին, ես բղավեցի, հետո պարզվեց, որ ինքը շատ հայտնի քրեական հեղինակություն է, պատմեց Ալեն Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև լրագրողների զրույցում անդրադարձավ պետհամարանիշների հետ կապված պատմությանը, մանրամասները լսենք նրանից։
2: Համարները ես եմ բացահայտել, որ ինձ եկան ասցին, որ ավտոկայանատեղիում նա թանկարժեք մեքենա է օպերատիվ համարներով։ Ասցի, ո՞ւմն է այդ մեքենան և որտեղից օպերատիվ համարներ։ Իմ համար արդեն պարզ էր ումը կարա լինի, բայց ասի մյաց ստուգեք, զանգեցի ոստիկանություն, ասի ես համարները, ինչ համարները, ասին գիտեք, երկու տարի առաջ այդ համարները ոչնչացվել են, մարվել են, ոչ թե… Գնստեցի մեքենա, ստենան Հայկը, Սարգսյան, նստումա այդ մեքենան, գալիս է, վարձան ժամանակ իրան հարստվեցի, երբ որ իրա հարցն էինք քննում, ասի ինչ մեքենա ես եկել, ասեց մեր մեքենա, ասի ինչ համարներ են վրեն, մի հատ այլ ուրիշ համարներ ասեց, ասի ոչ այս համարները ես եկել, ուտեղ պարզ դարձավ, որ ճիշտ չի ասում, ճիշտ չի ասում, ասում բարձան անդամները սաղ են, ներկա է։ Չէ, մեր հակասություն, ես իրա այդ անձնապես հակասություն չունեմ։ Լսեք, գլուխը պատինա տալիս, երկրորդը, որ մեղադրում է, ուղղակի զուտ չեմ ուզում դատական բաների մեջ մտնեմ, չեմ ուզում դրա մեջ մտնեմ, մեղադրել է, թող քրեական գործ հարուցվի, էլ չեմ ասում, չի կարելի 7 տարի է նույն պլաստինկեն է պտտում, 7 տարի այդ երիտասարդը նույն պլաստինկեն է պտտում։
1: Եթե որևիցե օրենք, որը ես բերել եմ վատն է, ինչ որ կոնկրետ շահ է սպասարկել, անօրինական է, ինչի նույն Հայկ Սարգսյանը վերջին 5 տարվա ընթացքում այդ օրենքը չեղարկել ու նախագիծ չի բերել եւ չի խոստացել եւ չի խոսել դրա մասին։ Հարցին պետք է հեռացվի Հայկ Սարգսյանը կուսակցությունից, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց. Ճիշտ չէ, որ հիմա ես կարծիք արտահայտեմ, բայց վերաբերմունքս կարծում եմ ակնհայտ է, բայց կարծիք չեմ ասի։ Նարեկ Կարապետյանը եւ մեր խմբակցության պատգամավորները բացարձակապես պատասխանատվություն չեն կարող կրել իմ խոսքի, իմ գործնեության համար, դա իմ պատասխանատվության հարցն է, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը։ Հարց ունեք ինձ հետ, փորձեք ինձ հետ պարզել, այլ ոչ թե գնալ պատսպարվել ավելի ազդեցիկ նշանավոր մարդկանց թիկունքում, ասաց Էդգար Ղազարյանը։ Նա նշեց նաեւ, որ Սամվել Կարապետյանը իր միջոցով ոչինչ չի փոխանցում, քանի որ սեփական ասելիքը կարող է ինքնուրույն փոխանցել, երբեք չի հրաժարվում հարցազրույցներից, ճեպազրույցներից։ ԱՄՆ-ն չեղարկի բելարուսական երկու ձեռնարկությունների դեմ սահմանված պատժամջոցները։ Այս մասին Մինսկում բանակցությունների արդյունքներով հայտարարել է Բելարուսի հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանակնած Ջոն Քոուլը։ Նա հայտնել է, որ Բելարուսը որպես բարի կամքի դրսևորում կազատի 25 բանտարկյալի, թե կոնկրետ ովքեր են ազատ արձակվելու նա չի հստակեցրել։ ԱՄՆ-ի բանակնացի խոսքով կողմերը կշարունակեն աշխատանքը մնացած հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Ճապոնիան ոչ բարեկամական դիրքորոշում է զբաղեցնում Ռուսաստանի նկատմամբ և դժվար թե հնարավոր լինի հույս դնել զիջումների վրա։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը, մեկնաբանելով Կուրիլյան կղզիներ իրենց քաղաքացիների առանց վիզայի այցելությունների ռեժիմը վերադարձնելու ճապոնական իշխանությունների ցանկությունը։ Սա ավելի շուտ հարց է արտաքին գործերի նախարարության, իրավիճակը իրականում ակնհայտ է։ Ճապոնիան ծայրաստիճան ոչ բարեկամական դիրքորոշում է զբաղեցնում մեր երկրի նկատմամբ, ճապոնիան միացել է բոլոր պատժամջոցների։ Ըստ էության այն մտնում է ոչ բարեկամական երկրների ցանկի մեջ, ուստի առայժմ հույս դնել ինչ որ այսպես ասենք փոխադարձ զիջումների վրա դժվար թե ստացվի, հավելել է Պեսկովը։ Հաղագայի Կոսովոյի հարցերով հատուկ դատարանը Կոսովոյի նախկին նախագահ Հաշիմ Թաչիին մեղավորը ճանաչել 1998-99 թվականներին Սերբիայի անկախանալու պատերազմի ընթացքում թույլ տված ռազմական հանցագործությունների 4 դրվագով, հայտնում է Associated Press-ը։ 58-ամյա Թաչիին մեղավորը ճանաչվել սպանության խոշտանգումների դաժան վերաբերմունքի եւ ապօրինի ազատազրկման համար։ Սույն գործով մեղադրել է աթոռինը նաեւ Կոսովոյի ազատագրման բանակի նախկին 3 այլ ղեկավարներ, 4-ն էլ չեր ընդունել առաջադրված մեղադրանքը։ Ներառյալ Թաչիի քննության ընթացքում ցուցմունք է տվել 134 վկա։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ Կոսովոյի ազատագրման բանակի մարտիկները հետապնդել են քաղաքական հակառակորդներին և խաղաղ բնակիչներին, որոնց համարել են Սերբիայի աջակիցներ կամ դավաճաններ։ Դատախազները պահանջել են Թաչի և մյուս 3 մեղադրյալներին դատապարտել առավելագույն 45 տարի ազատազրկման։ Իսկ ռազմական հանցագործությունների շարքում նշվել են ապօրինի և կամայական հապճեպ կալանավորումները, դաժան վերաբերմունքը, խոշտանգումներն ու սպանությունները։ Նշենք, Թաչին Կոսովոյում պատերազմական շրջանի ամենահայտնի դեմքերից է։ Նա մասնակցել է սերբական ուժերի դեմ քաղաքական պայքարին, 1999 թվականին Ռամբուեյում գլխավորել Կոսովյան պատվիրակությունը, իսկ պատերազմից հետո անցել քաղաքական գործունեության, 2008 թվականին Կոսովոն հայտարարեց Սերբիայից անկախանալու մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио джаз. Музыка внутри.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բոլոր հնարավոր տնտեսական անվտանգային հարցերում Հայաստանը ընտրելու է այլ ընտրանքներ, բալանսներ եւ այդ մարտավարությունը շարունակվելու է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով հարցին, թե գազի գնի հնարավոր բարձրացման դեպքում որն է լինելու ռուսական գազի շուկայի այլ ընտրանքը Հայաստանի համար։ Հարցին, որ երկրից նա պատասխանեց բոլոր հնարավոր երկրներից, դա օրակարգում այնքանով կա, որքանով այդ հրապարակային արձագանքները, մեջբերումները դուք լսում եք։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե որքանով է ճիշտ ռուսական ասեղից դուրս գալ ադրբեջանական ասեղի վրա նստել, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, ընդհանրապես ասեղով չի կարելի ապրել, հետո ով ասեց, որ մենք ինչ-որ երկրի կախվածությունը պատրաստվում ենք փոխարինել մեկ այլ երկրից կախվածությամբ, մենք պատրաստվում ենք բոլոր հնարավոր տեղերից գազ գնել, եթե Ռուսաստանը մեզ գազ տա, Ռուսաստանից գազ կառնենք, Ադրբեջանը տա Ադրբեջանից, Իրանը տա Իրանից, եթե Թուրքիան ինչ-որ տեղից գազի հնարավորություն ունենա, իրենից էլ կառնենք միաժամանակ, իսկ ով ասաց, որ պետք է մի բանից դուրս գալ եւ թռնել մեկ ուրիշի գրպանը, իսկ ով ասաց, որ ռուսական գազը էժան է, իսկ ով ասաց, որ գազի գինը մենակ դոլարով է չափվում, տեսնում եք, որ ինքը օգտագործում է որպես քաղաքական արժույթ, իսկ բենզինը ավելի էժան էր որտեղից բերել, իսկ հիմա որտեղից են մեր բենզալցակայանները բենզին լցնում, Ադրբեջանից, իսկ որ հիմա բենզինը թանկացել է, դա որևից է կապ չունի բերելու հետ, ասեմ ավելին, Ռուսաստանում հիմա ընդհանրապես բենզին չկա, հիմա որն է ավելի լավ, մեր երկիրը գտնվում է երկու կողմից դրփակ վիճակում եւ մենք հնարավորություն ենք ստեղծել մեր հարևան երկրներից նավթամթերք գնելու եւ մեր պահանջները բավարարելու, մանրամասները լսենք Ալեն Սիմոնյանից։
2: Մեր երկիրը գտնվում է երկու կողմից դեռ փակ վիճակում եւ մենք հնարավորություն ենք ստեղծել մեր հարևան երկրից նավթամթեր գնելու եւ մեր պահանջները բավարարելու ամբողջ աշխարհ, ասենք Հորմուզի նեղուցը, խնդիրը Իրանի եւ Ամերիկայի միջև գոյություն ունեցող իրավիճակը, ասենք ես ցտվում եմ, որ դենց պետք է որևէ 50 տարի տրանսպորտի գինը լինի 100 դրամ, 50 տարի աշխարհում ինչ լինի 20 դրամ, այս 30 դրամ փոփոխություն չունի։
3: Նախկի մանակ դուք էիք պայքարում, որ 100 դրամ։
2: Հա, բայց ես պայքարեցի, ես իմ պայքարին հասա եւս վիվորոշ ժամանակ եղավ։ Հա, ու պետք է ավելի ցանկանա, ես համանում եմ պետք է լիա ցանկանա, որովհետեւ այն տրանսպորտը, որի համար դուք վճարում էիք 100 դրամ, եւ այն տրանսպորտը, որի համար հիմա վճարվում է 150 դրամ, չի կարող 100 դրամ։
4: Բայց պատահական
3: է, դո երեկոյան
2: ես ցոմա հետ մուտք գնում եմ, ես տանից դուրս չեմ գալիս,
3: երթևեկեք հանրային
2: տրանսպորտ, ես երթևեկում եմ, հանրային տրանսպորտով չեմ երթևեկում, նույն բանով, ասենք նույն ճանապարհներով, նույն խցանումների մեջ գնում եմ, եւ ինչ ի՞նչն է խնդիրը, այսինքն ավտոբուսները եւ ռաֆերը այն ժամանակ, որոնց դուրը պահում էին եւ պփզած էին գնում, նույնն են հիմա,
4: չէ ավտոբուսները,
2: չէ նույնն են, դու երբ որ օգտագործում ես լավ բարձրախոս եւ հիմա եթե քեզ մի հատ փուճուր վատ բան տային կոկտագործեր, բայց ի՞նչ զարման, դու սրա համար ավելի թանկ չես վճարել կներես, ավելի թանկ չես վճարել քան նախորդ միկրոֆոնից համար։
1: Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկում ռուսական ռազմաբազայի Հայաստանի տարածքից հանելու հարցը, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ասուլիսում էլ նշեցի, այդ հարց օրակարգում չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկում ռուսական ռազմաբազայի դուսմերման հարցը, նշեց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանում բենզինի գինը օրորի սրընթաց աճում է, բենզալցակայաններում 1 լիտրի արժեքը արդեն հասնում է 580-ից 600 դրամի, բայց սա դեռ ամենը չէ, առաջիկայում սպասվում է նաև գազի գնի թանկացման ռիսկ, այս մասին ահազանգում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նա նշում է, բազմիցս ահազանգել են, որ անհրաժեշտ է գտնել այլ ընտրանքային ուղիներ պատրաստվել այդ իրավիճակին, որը կարող է առաջանալ էներգակիր դեֆիցիտի կամ դրանց գների կտրուկ աճի պարագայում։ Առհասարակ էներգակիրների հարցը ոչ միայն տնտեսական, այլև ազգային անվտանգության խնդիր է եւ պահանջվում է հստակ ռազմավարություն, ռիսկերի գնահատում եւ կանխարգելիչ քայլեր։ Այսօր արդեն կենտրոնական բանկի նախագահն է խոսում գազի գնի հնարավոր թանկացման աղետալի հետևանքների մասին, այն որակելով որպես ապոկալիպտիկ սցենար։ Գազի թանկացումը շղթայական ազդեցություն է ունենալու տնտեսության վրա, բարձրացնելով արտադրության, փոխադրման եւ բազմաթիվ ծառայությունների ինքնարժեքը, ինչն էլ իր հերթին կարող է անդրադառնալ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների վրա, մանրամասնում է նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Կարծում եմ միջև տարեվերջ նոր սահմանադրության տեքստը կհրապարակվի այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Եթե հիշում եք, ընտրություններ էին մեր երկրում եւ աշխատանքները փոքրինչ դանդաղեցին, հիմա քննարկումների փուլում է տարբեր գերատեսչություններում։ Տեքստը ամբողջական է, սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում տեքստը դեռ չի հաստատվել, շուտով կունենանք նիստեր, հնարավորություն ընձեռելով խորհրդի անդամներին ծանոթանալ, ասաց նախարարը։ Հարցին կան կետեր կամ դրույթներ, որոնց շուրջ անհամաձայնություններ կան, Սրբուհի Գալյանը բացասական պատասխան տվեց, չէի ասի, որ նման կետեր կան։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության տեքստը ընդդիմադիր խորհրդանական ուժերին տրամադրելու հնարավորությանը, նախարարն ասաց. Առնվազն ընդդիմադիր խորհրդանական ուժերը սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում մասնակցելու իրավական հնարավորություն ունեն, և եթե իրենք ցանկանում են, կարող են գալ մասնակցել խորհրդի նիստերին։ Մենք միշտ ցանկացել ենք պրոցեսին մասնակից դարձնել նաև մեր ընդդիմադիր գործիչներին, բայց նրանք երբևէ այդ հնարավորությունից չեն օգտվել և չեն մասնակցել, նշեց նախարար Գալյանը։ Վերջին օրերին համացանցում տարածվում է ապատեղեկատվություն, որով քաղաքացիներին հորդորվում է չոք տագործել ծորակի ջուրը, պատճառաբանելով, թե դրանում առկա է սնդիկ։ Վիոլյա ջուրը տեղեկացնում է, որ տարածվող տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը և վերաբերում է բացառապես Սյունիքի մարզի ծավ գյուղին, որը դուրս է Վիոլյա ջուր ընկերության սպասարկման տիրույթից։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում Արտաշատի խոշորացված համայնքի քաղցրաշեն բնակավայրի մանկապարտեզում տարհանում է տեղի ունեցել, հաղորդում է Շամշյան քոմը։ Աշխատակիցներն ու երեխաները մանկապարտեզում նկատել են 5 օձ։ Մանկապարտեզի տնօրենն էլ հազանգել Արարատի մարզային փրկարարական վարչություն։ Ավրորա Նյուզի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ ժամը 10:32-ին հազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ խոշորացված համայնքի քաղցրաշեն բնակավայրի մանկապարտեզում օձեր կան, մեկնած մարտական հաշվարկի իրականացրած որոնողական աշխատանքների արդյունքում օձ չի հայտնաբերվել։ Եվրամիության իշխանությունները հաստատ կխափեն Երևանին Հայաստանի եվրաինտեգրման վերաբերյալ, այս մասին էլ հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով երիտասարդության միջազգային փառատոնում։ Եթե խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության եվրամիության ձգտումների մասին, ապա կարող են խափել և հաստատ կարծում եմ կխափեն եվրամիության իշխանությունները։ Ես չեմ տեսնում, թե ինչպես Հայաստանը կարող է հայտնվել Եվրոպական միությունում, որտեղ արդեն բազմաթիվ տասնամյակներ հերթի մեջ են կանգնած Թուրքիան, օրինակ Սերբիան, նշել է Լավրովը։ Ռուսաստանը բազմիցս ընդգծել է, որ չի պատրաստվում հարձակվել արևմտյան երկրների վրա և դրանով զբաղվելու որևէ շահագրգռվածություն չունի, սակայն եթե Եվրոպան, որը պարբերաբար խոսում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի նախապատրաստվելու մասին, հարձակվի Ռուսաստանի վրա, դա արդեն բոլորովին այլ պատերազմ կլինի և այն շատ կարճ կլինի, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամանց։
0: Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ադրբեջանցի պաշտոնյա յառացան ընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանը Հաջիևի հայտարարությունների մասին։ Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մաթևոսյան ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հիշեցրեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի կողմից Գանձասարի հայկական լինելու փաստի խեղաթյուրումը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց մոտենալ Ամբիոնի եւ հայտարարել, որ Գանձասարը հայկական է։ Լսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
2: Եթե մեզ հետաքրքրում է որևէ մատյանի կամ մատյանում առավել եւս հիշատակված բանական համալիրի ծագումնաբանություն, մենք պետք է դիմենք այդ մատյանին եւ բնակրերին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցին տիրապետող ամենակոմպետենտ պաշտոնյայի մատենադարանի տնօրենի միջոցով արձագանքել է և արձանագրել է Գանձասարի հայկական ծագումը, և ես ընդհանրապես անիմաստ եմ համարում այդ թեմայով խոսակցությունը, բայց նաև անիմաստ եմ համարում նպատակադրումը, եթե մենք մեր առաջ խնդիր դնենք, որ դա պետք է ապացուցենք օրինակ Ադրբեջանին, որովհետև դա անիմաստ և անիրագործելի խնդիր է։ 13-րդ դարի մատյան կլինի, թե այսինքն դա մենք պետք է արձանագրենք, որ անիրագործելի խնդիր է, բայց դա մեզ համար որևէ բան չի փոխում և չի փոխել և չի փոխելու։ Եվ էլի եմ ասում, մենք պետք է հարցերը հստակ տարանջատենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի առաջին մասին, մենք ասել ենք և ասում ենք, որ հաստատված խաղաղությունը արժեք է թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի համար, և թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել խաղաղությանը, և այն ինչ մենք տեսանք Ադրբեջանում, Ադրբեջանի պաշտոնյայի կողմից, իհարկե առավել ևս այս տեսակետից անընդունելի է և անհասկանալի, և նաև մյուս կողմից սակայն ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք պետք է շարունակենք խնամք տանել խաղաղության նկատմամբ, և ընդ որում սա նոր չի, որ մենք ասում ենք, ես դրա մասին ասել եմ օգոստոսի 8-ին 2025 թվականի։
1: Երբեք ու ոչ մի անգամ Հայաստանից 102-րդ ռազմաբազան դուրս բերելու հարց չեն բարձրացրել ազգային ժողովում, այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նշեց, որ Հայաստանը պատրաստ է քննարկել այն հարցը, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ուզում է, որ մնա ռազմաբազան։ Գյուղատնտեսության ոլորտում աչք չունենք, այս տարի հակառակ ունենք նվազում, դա անսպասելի չէ, ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց վարչապետը, պատասխանելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հարցին, թե այս տարի ինչքանով է աճել Հայաստանի գյուղատնտեսությունը։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ կառավարության ծրագրում գրված է գյուղատնտեսություն, ասելով պետք է հասկանալ ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, որովհետև գյուղատնտեսավարման այն ձևերը, որոնք այսօր լայնորեն կիրառվում են, այլևս գյուղատնտեսություն չեն։ Ըստ վարչապետի, դրանց աճելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելը նշանակում է Հայաստանը դատապարտել չզարգացող ճանապարհով զարգանալու փորձերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ կարծում է, որ արտգործնախարարությունը նախկինում եղել է հակամարտության և ցեղասպանության ճանաչման ուղված արտաքին քաղաքականություն։ Եղել է նահատակվելու արտաքին քաղաքականություն, մենք այժմ առաջարկում ենք ունենալ ապրելու և կյանք ավելի անվտանգ դարձնելու արտաքին քաղաքականություն, ազգային ժողովում այս մասին հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը, նշելով, հիմա արդեն կարելի է գնալ Օման ու գնել հայկական դեղց։ 2024 թվականի աղքատության ցուցանիշը 21.7% էր, ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը 0.6%, ազգային ժողովում հայտարարեց աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա նշեց, որ դեռ 2025 թվականի ցուցանիշները չկան, հիմնականում ամեն տարվա աշնանն է հրապարակվում նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Թորոսյանի խոսքով, բացի ուղղակի ցուցանիշներից, կան նաև ոչ ուղղակի ցուցանիշներ, օրինակ գործազուրկների աշխատատեղերի թիվը։ Բոլոր ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ աղքատությունը մեր երկրում նվազել է շարունակում է նվազել, վստահ եմ 2025 թվականի ցուցանիշը ավելի ցածր լինելու, քան 2024 թվականինը։ Պիզա 2025 միջազգային հետազոտության արդյունքների համաձայն ավելի ցածր արդյունքներ գրանցվել են գյուղական փոքր դպրոցներում, ազգային ժողովում էլ հայտարարեց նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, պատասխանելով Հայաստանում դպրոցներ փակելու մասին լուրերի վերաբերյալ հարցին. «Սա մի իրականություն է, որի հետ պետք է առնչվել։ Մենք որոշում ենք այդ երեխաների ճակատագիրը, նրանց ուղարկելով տեղեր, որոնք կոչվում են դպրոց, բայց որտեղ չեն տալիս կրթություն», ասաց նախարարը։ Ժաննա Անդրեասյանը հայտարարեց, որ 229 դպրոց չի փակվել։ Եկեք ինձ հետ գնանք բոլոր դպրոցներ և կծանոթանանք բոլոր երեխաների հետ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կոչ է արել Չինաստանին արագացնել Բրյուսելի և Պեկինի միջև առևտրային հարաբերությունների հավասարակշռման ուղղված ընթացիկ քննարկումները։ Նա հիշեցրել է, որ Չինաստանի հետ առևտրային դեֆիցիտը այժմ կազմում է օրական 1 միլիարդ եվրո։ Այն հասել է կրիտիկական կետի, ոմանք ասում են, որ չինական երկրորդ ցնցումն է հասունանում, սակայն այն արդեն այստեղ է։ Ֆոն դեր Լայենը նաև ընդգծել է Եվրամիության կախվածությունը Չինաստանից բազմաթիվ կարևոր նշանակության հանքանյութերի, հատկապես հազվագյուտ հողային մետաղների մասով։ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինը և Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում պայմանավորվել են, որ փոքրինչ հատուկ առանձին երկողմ հանդիպում կանցկացնեն, որի ընթացքում ազնվորեն քննարկեն Եվրամիության անդամ դառնալու Երևանի ձգտման և դրան հաջորդող ամեն ինչի հետ կապված հարցերը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավար ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ Մոսկվան ոչ մի կերպ չի պատրաստվում խանգարել Երևանին ընտրել իր գործընկերներին և զարգացման ուղիները, սակայն չի ցանկանում նաև հովանավորել Եվրոպական միությանն անդամակցելու Հայաստանին նախապատրաստումը ԵԱՏՄ-ում ստացվող այդ հսկայական արտոնությունների հաշվին, և դա Լավրովի խոսքով բավականին ակնհայտ բան է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ռադիո Ջազ